re da ne da ne da re da ne da re re da ne da ne da re re da ne da ne da re ne da re ne da ne re re da ne da ma ga ne da ma ga da re re da sa ma ma ga re da ma ma ma ga ga re da ma ga ne da ma ga da ga ma de ni da da ma ga re ni da ga ma da ga ga